မင်္ဂလာပါတောတာရှင်ပေါင်းကိုစိတ်နှဖျားကြမှာချမ်းသာတော်မူကြပါစားခင်ဗျာဒီကနေ့မြန်မာတက်ကရေ1388ဒုတိယဝါစီလပြည့်ကျော်17ရက်ခရစ်တက်ကရေ2026ဩဂုတ်လ9ရက်နေ့တနင်္ဂနွေနေ့နေ့လယ်2နာရီနေ့3နာရီအတွင်းမြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်များကို BCPG မြန်မာလူမျိုးစုမြမအသံ MCR FM 2098.5 MHz မှာစတင်အသံလွှင့်နေပါတယ်ဒီစီစဉ်ကို internet website www.2triple.com.au နဲ့ဖုန်းနံပါတ် 02-8080-5650 နဲ့ 02-8080-5656 တို့ကနေတိုက်တော်၎င်း BCBG Facebook စာမျက်နှာဒါမှမဟုတ် BCBGsydney.blogspot.com မှာလည်းအချိန်မရွေးဝင်ရောက်နားဆင်နိုင်ကြပါလေခင်ဗျာဒီနေ့အစီအစဉ်ကိုတော့ကျွန်တော်ညညီဆိုးကစီစဉ်တင်ဆက်တာဖြစ်ပါတယ်ပါဝင်မဲ့အစီအစဉ်တွေကတော့မြန်မာပြည်ဆိုင်ရာသတင်းများစစ်နီမှာရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းချို့ရဲ့ညင်ညာချက်များဆောင်းပါးနဲ့ဒီသချင်းကဏ္ဍများပဲဖြစ်ပါတယ်တော်ရရှင်များခင်ဗျာမနေ့ကအောက်ကလ၈ရက်နေ့ဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာပြည်ဒီမိုကရေစီအရေးတော်ပုံ၈လလုံးရဲ့38နှစ်ပြည့်မြောက်လဲဖြစ်ပါတယ်၈လလုံးအရေးတော်ပုံနဲ့ဒီမိုကရေစီအရေးတော်ပုံဒီမှာသက်ဆုံးသွားတဲ့သူရဲကောင်းတွေအတွက်မွန်းအောင်ရဲ့ခွတ်တောင်းနီဆိုတဲ့တခြင်းနဲ့လေးပြုတ်လိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာ

တော်ရရှင်များခင်ဗျာအခုချိန်အစပြီးသတင်းများကိုစတင်ဖတ်ကြားအစီရင်ခံပါမယ်38နှစ်မြောက်ရှီလီလုံလှုပ်ရှားမှုတွေပြုလုပ်ကြပါတယ်မနေ့ကကြာရောက်ခဲ့တဲ့38နှစ်မြောက်ရှီလီလုံအထိမ်းအမှတ်လှုပ်ရှားမှုတွေကိုအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေတပိတ်အင်အားစုတွေနဲ့တန်ယုံတွေကပါပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့ကမြန်မာတန်ယုံရှိမှဒီတပိတ်လှုပ်ရှားမှုကိုရန်ကုန်လူထုတပိတ်အဖွဲ့ကအဲ့ဒီနေ့မနက်ကပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တန်ယုံရှိမှာရှစ်တင်ဂီတပါတဲ့အနေအောင်ထီးတွေနဲ့လှုပ်ရှားမှုကိုပြုလုပ်ခဲ့တာပါ။1988ခုနှစ်ကတည်းကဒီမိုကရေစီနဲ့လွတ်လပ်ခွင့်အတွက်လှုပ်ရှားမှုတွေဟာ38နှစ်ကြာတဲ့ဒီနေ့အထိဆက်ပြီးရှင်သန်နေဆဲဖြစ်တယ်လို့ရန်ကုန်လူထုတပိတ်အဖွဲ့ကပြောပါတယ်။မနေ့ကကြာရောက်ခဲ့တဲ့38နှစ်မြောက်ရေလေးလုံးအရေးတော်ပုံနေ့ကိုရန်ကုန်ကမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ UK တန်ယုံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာဥရောပသမဂ္ဂတာဝန်တို့ကလည်းဂုဏ်ပြုကြိုဆိုထားပါတယ်။ငြိမ်းချမ်းတရားမျှတတဲ့ဒီမိုကရေစီအနာဂတ်အတွက်ထားရှိတဲ့မြန်မာပြည်သူလူထုရဲ့ခိုင်မာတဲ့တန်ဓေထံကိုလည်းဆက်လက်ရတည်ထောက်ခံနေမယ်လို့ UK တာဝန်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပြည်ပရောက်တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကလည်းတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံကအာဆီယံစင်တာနဲ့အာဆီယံနိုင်ငံတွေရဲ့တန်ယုံတွေအပါအဝင်စုစုပေါင်းနေရာ12ခုမှာရှီလေလုံရေတော်ဘုံနေ့အထိမ်းအမှတ်လှုပ်ရှားမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း BBC သတင်းအရသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာတစ်ဆက်တည်းမှာပဲဩစတြေးလျမှာလည်း38နှစ်ပြည့်ရှီလေလုံအထိမ်းအမှတ်ဆန္ဒပြမှုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ရှီလေလုံရေတော်ဘုံ38နှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ်ဆန္ဒပြပွဲကိုဩစတြေးလျနိုင်ငံကင်ဘရာမြို့ကဖိလစ်ပိုင်တန်ယုံထိုင်းတန်ယုံနဲ့မြန်မာစစ်တန်ယုံတွေရှေ့မှာဒေသစံတော်ချိန်ဩဂုတ်လ9ရက်နေ့ကမြန်မာအရေးဆောင်ရွက်သူတွေကပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်ဆန္ဒပြပွဲကို CRPH NUG Support Group Australia ကဦးဆောင်ပြီးစစ်ကောင်းဆောင်အားထီးထွေးဆက်ဆံတဲ့ထိုင်းအစိုးရကိုကန့်ကွက်ရှုံချခဲ့ကြပါတယ်။ဆန္ဒပြပွဲမှာ Australia နိုင်ငံပြည်နယ်၄ခုကမြန်မာပြည်ပွားတရားကျော်ပူးပေါင်းပါဝင်ခဲ့ပြီး Australia နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုအဖြစ်ဖော်ဆောင်ခဲ့တာပါ။ဆန္ဒပြပွဲမှာ CRPH NUG Support Group Australia တိုင်းနာတိုင်းမင်္ဂန်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌဦးစောလွင်ဦးအဖွဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေဖြစ်တဲ့ကိုပက်ထရစ်ချိုကိုဂျိမ်းစ်တက်ရှစ်တရှစ်မျိုးဆက်ကိုနိုင်အောင်ကိုမင်းတနိုင်လူငယ်ကိုစားပြုမရှင်ဖုံးတို့ကလူတို့လှုံ့ဆော်ရေးမိန့်ခွန်းတွေပြောဆိုပြီးမြမအရေးပြည်သူ့ဘက်ကယက်တီဖို့တိုက်တွန်းချက်တွေပါဝင်တဲ့အိတ်ဖွင့်ပေးစာကိုတိုင်ယုံတွေစီပေးပို့ခဲ့ပါတယ်ဆန္ဒပြသူတွေရဲ့တိုက်တွန်းချက်တွေဖော်ပြထားတဲ့အိတ်ဖွင့်ပေးစာကိုဖိလစ်ပိုင်တိုင်ယုံ First Secretary ကလက်ခံရယူခဲ့ပြီးဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံကအာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက်ကိုလေးစားကြောင်းနဲ့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်လွတ်မြောက်ရေးအတွက်ဆန္ဒပြသူတွေရဲ့ဖိအားပေးတောင်းဆိုမှုကိုအတိမတ်ပြုကြောင်းတုံ့ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ CRPH NUG Support Group Australia ကဩစတြေးလျပါလီမန်အမတ်86ရောက်စီကိုလည်းမြမအရေးတိုက်တွန်းချက်အိတ်ဖွင့်ပေးစာကိုပေးပို့ထားပြီးမြမအရေးမှာပြည်သူတွေဘက်ကယက်တီဖို့မေတ္တာရက်ခံထားကြောင်း DVB သတင်းရသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။မြန်မာကိုပိုင်လုပ်ငန်းစဉ်နဲ့ဆက်သွားမယ်လို့မင်းအွန်လိုင်းကအာဆီယံကိုတုံ့ဝန်လှာပို့တယ်လို့သိရပါဗျ။အာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးတွေမှာကိုစားပြုခွင့်မရသေးတဲ့မင်းအွန်လိုင်းကပြီးခဲ့တဲ့နေ့ကကြာရောက်ခဲ့တဲ့59နှစ်မြောက်အာဆီယံနှစ်ပတ်လည်နေ့အတွက်အာဆီယံပြည်သူတွေကိုတုံ့ဝန်လှာပေးပို့ခဲ့တယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့နေ့ကနေပြည်တော်ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။မြန်မာဦးဆောင်တဲ့မြမကိုပိုင်လန်းစဉ်နဲ့ညဉ့်ညာရေးဒီညဉ့်ရေးနိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးရေးကိုဆက်လက်ဖော်ဆောင်သွားမယ်လို့တောင်းလွှာမှာဖော်ပြပါတယ်။အာဆီယံဘက်ကတော့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုပြန်လွှတ်ပေးဖို့မနေ့ကတင်ထပ်မံတောင်းဆိုထားပါတယ်။နေပြည်တော်သမရမင်းအောင်လှိုင်က58နှစ်မြောက်အာဆီယံနေ့နှစ်ပတ်လည်မှာလည်းအာဆီယံပြည်သူတွေကိုတောင်းလွှာပေးပို့ခဲ့ပူပါတယ်။ဒီတစ်ခေါက်ပေးပို့တဲ့တောင်းလွှာမှာတော့အာဆီယံအဖွဲ့ကြီးဟာအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေရဲ့ပြည်တွင်းရေးကိစ္စတွေကိုပဲအလေးထားဖြေရှင်းဖို့လိုအပ်နေတာဟာအသင်းကြီးရဲ့အချက်အချာကြားမှုအပေါ်ကြီးမားတဲ့တည်ရောက်မှုဖြစ်စေတယ်လို့ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။နောက်ပြီးအာဆီယံရဲ့အချက်အချာကြားမှုကိုဆက်ထိန်ပြီးအားလုံးပါဝင်မှုရှိပြီးစည်းမျဉ်းအခြေပြုဒေသဆိုင်ရာဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်မှုကိုပုံမအားကောင်းအောင်ဖော်ဆောင်သွားရမယ်လို့ဆိုပါတယ်။အရင်တောင်းလွှာတွေထဲမှာမပါတဲ့အချက်တစ်ချက်ကတော့အာဆီယံရဲ့ဂရီကဝတ်ဖြစ်တဲ့မြေသူတဦးတယောက်မြနောက်ကျန်မနေစေရ Leaving No One Behind ဆိုတဲ့အချက်ကိုထည့်သွင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အာဆီယံမြောက်မှန်းချက်1345နဲ့
အညီပုံမခိုင်နိုင်ရှိသောစံသစ်တီထွင်မှုကိုအားပေးသောစင်ဆက်မပြတ်ဖိုးမျိုးတိုးတက်ပြီးပြည်သူဗဟိုပြုတဲ့အတိုင်ဝန်တရက်ကိုမြေသူတူတယောက်မှနောက်ကျန်မနေစေရေးဆိုတဲ့အမူနဲ့အညီတိဆောက်သွားမယ်လို့ဆိုကြောင်း BBC သတင်းအရသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။အာနာရှင်မင်းအောင်လိုင်းကိုထိုင်းလွှတ်တော်အမတ်ကဆန္ဒပြတယ်လို့သိရပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံမှာနှစ်ရက်ကြာတရားဝင်ခရီးရောက်လာတဲ့မြန်မာအာနာရှင်မင်းအောင်လိုင်းဟာဩဂုတ်လ9ရက်ကထိုင်းလွှတ်တော်ကိုလာရောက်စဉ်ထိုင်းလွှတ်တော်အမတ်တရားရဲ့ဆန္ဒပြတာခံခဲ့ရပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံရေးပါတီတစ်ခုဖြစ်တဲ့ပြည်သူ့ပါတီရဲ့ဘန်ကောက်မဲဆန္ဒနယ်မြေပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွဲဘက်ပါမောက်ခဒေါက်တာအာနုဆွန်တမ်ချိုင်းကဆီအနာရှင်မင်းအောင်လိုင်းကိုအော်ဟစ်ဆန္ဒပြခဲ့တာကြောင့်လုံခြုံရေးတာဝန်ရှိသူတွေကသူ့ကိုဆွဲခေါ်သွားခဲ့ရပါတယ်။ဒေါက်တာအာနုဆွန်တမ်ချိုင်းကဆီအနာရှင်ထံပေးပို့တဲ့အိတ်ဖွင့်ပေးစာမှာမြန်မာနိုင်ငံမှာပင်လုံစာချုပ်ကိုအခြေခံပြီးဒီမိုကရေစီနဲ့ငြိမ်းချမ်းတဲ့စနစ်တစ်ခုထူထောင်ဖို့နဲ့မြန်မာနယ်စပ်ပြဿနာတွေကြောင့်ထိုင်းနိုင်ငံနဲ့ထိုင်းပြည်သူတွေအပေါ်တိုက်ရောက်မှုတွေကိုဖြေရှင်းဖို့တိုက်တွန်းရည်တာထားပါတယ်။လက်ရှိစစ်အာဏာရှင်အစိုးရအနေနဲ့မြန်မာနဲ့နယ်စပ်တစ်လျှောက်မှာရှိတဲ့အမျိုးမျိုးသောပြဿနာတွေနဲ့တိုက်ရောက်မှုတွေကိုဖြေရှင်းပေးမယ်လို့မျှော်လင့်ကြောင်းမွေးဆေးဝါးကုန်ကူးမှုအွန်လိုင်းလိမ်လည်မှုပြဿနာလူကုန်ကူးမှုနယ်စပ်စစ်ပွဲပြဿနာတွေရည်ရွယ်အတွင်းသို့အစိတ်ရှိဓာတ်ပစ္စည်းတွေလွတ်ထုတ်မှုနဲ့နေစားဖြတ်ကျော်လေရုညဉ့်ညမ်းမှုပြဿနာတွေဖြေရှင်းရမှာရှင်းလင်းပြတ်သားတဲ့အချိန်စရားတစ်ခုရှိဖို့ကိုလည်းအကြံပြုထားပါတယ်။ဒါအပြင်အာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက်၅ချက်ကိုလိုက်နာပြီးစစ်မှန်တဲ့ဒီမိုကရေစီနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးပြန်လည်ဦးမိုးလာစေရေးအတွက်ရှစ်ဆက်သွားပါကအားလုံးရဲ့ဘုံကြိုးစည်းပွားအတွက်မြန်မာနဲ့ထိုင်းပြည်သူတွေတို့အမှန်တကယ်လိုလားတောင်းတနေတဲ့အရာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်လို့ထိုင်းလွှတ်တော်အမဒေါက်တာအာနုဆွန်တမ်ချိုင်းကမြန်မာဆီအနာရှင်မင်းအောင်လိုင်းထံစာရေးတိုက်တွန်းခဲ့ကြောင်း DVB သတင်းရသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ တော်ရရှင်များခင်ဗျာဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ICRC တွေ့ဆုံမှုကိုကုလသမဂ္ဂကကြိုဆိုပြီးတော့လုံလောက်မှုမရှိဘူးလို့ UK ကပြောပါတယ်ဆီအနာရှင်ရဲ့ဖန်စီအချင်းချခံဒါခံနေရတဲ့မြန်မာနိုင်ငံကောင်းဆောင်နိုင်ငံတော်အတိုင်းအမြံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာချက်ချိန်ဒီကော်မတီ ICRC ကိုယ်စားလှယ်တို့ဩဂုတ်လ3ရက်နေ့ကတွေ့ဆုံမှုကိုကုလသမဂ္ဂကကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။အသက်82နှစ်အရွယ်노ဘုံငိမ့်ညာရေးဆုရှင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ကျမ်းမာရေးနဲ့တရှိထင်ရှားရှိနေသေးရလားလို့စိုးရိမ်မေးခွန်းထုတ်မှုတွေနှစ်နှစ်ချီရှိခဲ့နေပြီးမှအခုလိုတွေ့ဆုံခဲ့တာပါ။လွတ်လပ်မှုပိတ်ပင်ခံထားရသူတွေကိုတွားရောက်တွေ့ဆုံတဲ့ICRC ရဲ့စံချိန်စံညုံးတွေလှုပ်ထုံးလုံနည်းတွေနဲ့အညီနိုင်ငံတော်အတိုင်းအမြံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်စီကိုဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရစဉ်အတွင်ကိုယ်စားလှယ်တယောက်တွားရောက်တွေ့ဆုံခဲ့တယ်ဆိုတော့ ICRC ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ကိုမှတ်တမ်းတင်ပါတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂဒုတိယပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဖာဟန်ဟက်ကာဩဂုတ်လ3ရက်နေ့မှာပြောပါတယ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကို ICRC ကိုယ်စားလှယ်နဲ့ပေးတွေ့တာကြောင့်အသက်ရှင်လျက်ရှိကြောင်းအတည်ပြုနိုင်ခဲ့ပေမဲ့ဒီတစ်ချက်ထဲနဲ့မလုံလောက်ဘူးလို့ UK အစိုးရကထုတ်ပြန်ပြောပါတယ်။ဒေသတွင်းအာဆီယံနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေကမြန်မာစစ်ခေါင်းဆောင်တွေကိုအထိတ်သီးအစည်းအဝေးတွေမဖိတ်ဘဲကျင်းပထားရင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့တွေ့ဆုံခွင့်ပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့ကြပေမဲ့ဘယ်နိုင်ငံသားခေါင်းဆောင်နဲ့တန်တမာတွေမှလူသိရှင်များမတွေ့ခဲ့ရပါဘူး။ဩဂုတ်လ3ရက်နေ့မှာတော့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဟာမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ICRC ရဲ့ဌာနကိုယ်စားလှယ်အာနိုဒီဘက်နဲ့နေပြည်တော်မှာတွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့ဆီယနာရှင်ဘက်ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။ ICRC ဘက်ကလည်းအရာရှိနာမည်ကိုထုတ်မပြောပေမဲ့သူတို့ကိုယ်စားလှယ်တယောက်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့တွေ့ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုအတည်ပြုခဲ့တယ်လို့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့သားဖြစ်သူ Kim Harris ကတော့ဒီတွေ့ဆုံမှုဟာ9နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းမိခင်ဖြစ်သူနဲ့ပတ်သက်ပြီးပထမဆုံးအပြုသဘောဆောင်တဲ့တိုးတက်မှုလို့ပြောဆိုခဲ့ကြောင်း DVB သတင်းရသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။တဆက်ထဲမှာပဲဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုချွင်းချက်မရှိလွတ်ဖို့အာဆီယံနဲ့အမေရိကန်နဲ့ကနေဒါတို့ကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံနေရတဲ့နိုင်ငံတော်အတိုင်းအမြံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်အပါအဝင်2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလဆီယနာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းထိန်းသိမ်းခံရသူအားလုံးကိုအမြန်ဆုံးချွင်းချက်မရှိပြန်လွှတ်ပေးဖို့အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌကဩဂုတ်လ9ရက်နေ့မှာထပ်မံထုတ်ပြန်တောင်းဆိုလိုက်တာပါ။ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာချက်ချင်းဒီကော်မတီ ICRC ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာတာဝန်ခံ
မစ္စတာအာနိုဒီဘတ်တို့ဩဂုတ်လ3ရက်နေ့ကတွေးဆောင်ခဲ့မှုကိုကြိုးဆိုကြောင်းဖော်ပြထားပြီးဒီတွေးဆောင်မှုဟာအမျိုးသားအဆင့်တွေးဆောင်ဆွေးနွေးရေးအတွက်ကောင်းမွန်တဲ့ခြေလှမ်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကိုမိသားစုရှေ့နေဆရာဝန်တွေနဲ့ပုံမှန်တွေးဆောင်ခွင့်ရဖို့မျှော်လင့်ကြောင်းလည်းဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်အာဆီယံဘုံတူညီချက်ဆန္ဒ5ချက်အကောင့်တွေဖော်ရေးအတွက်အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးတန်တမာအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုတွားရောက်ခါဒေါင်ဆန်းစုကြည်အပါအဝင်တက်ဆိုင်သူအားလုံးနဲ့တွေ့ဆုံခွင့်ရရှိဖို့မျှော်လင့်ကြောင်းလဲထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကလည်းဒေါင်ဆန်းစုကြည်ကိုချွင်းချက်မရှိချက်ချင်းလွတ်ပေးဖို့ဆက်လက်တောင်းဆိုလိုက်ပြီးသူလိုအပ်တဲ့စေဘဆိုင်ရာစောင့်ရှောက်မှုရရှိနိုင်ရေးမိသားစုဝင်တွေနဲ့တက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေတွားရောက်တွေ့ဆုံခွင့်ရရှိနိုင်ရေးကိုအာဏာပိုင်တွေကအမခံပေးဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။မြန်မာဆရာနာရှင်အနေနဲ့ပြပဆိုင်ရာဥပဒေအောက်ရှိသူတို့ရဲ့တာဝန်ဝတ္တရားတွေကိုလိုက်နာဆောင်ရွက်ဖို့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကိုမိသားစုဝင်တွေစေဝါကုသခွင့်နဲ့ရှင်းနေတွေဝင်ရောက်တွေ့ဆုံခွင့်ပေးဖို့ကိုလည်းကနေဒါနိုင်ငံကတိုက်တောင်းဆိုထားတယ်လို့ DVB သတင်းရသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာဒေါ်ရရှင်များခင်ဗျာရိုဟင်ဂျာများအတွက်ဩစတြေးလျအစိုးရကအမေရိကန်ဒေါ်လာ 18.84 တန်းခန့်ထောက်ပံ့တယ်လို့သိရပါတယ်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံရောက်ရိုဟင်ဂျာတွေနဲ့လက်ခံထားတဲ့ဒေသငံအတိုင်းဝိုင်းအတွက်ဩစတြေးလျအစိုးရကဩစတြေးလျဒေါ်လာ 25.25 သန်းအမေရိကန်ဒေါ်လာ 18.84 သန်းခန့်ကိုထောက်ပံ့ပေးမယ်လို့ကြေညာပါတယ်ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်စခန်းတွေအတွင်းအကာအကွယ်ပေးရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကျွမ်းကျင်မှုလေ့ကျင့်သင်ကြားရေးနဲ့တဘာဝဘေးအန္တရာယ်လျှော့ချရေးနည်းလမ်းတွေအတွက်ရန်ပုံငွေတစ်ထောက်ပံ့မှာလို့တူရကီအစိုးရပိုင်းသတင်းအေဂျင်စီအနာဒိုလူအဂျန့်စ် AA ကဖော်ပြပါတယ်ကပားတော်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာကူညီထောက်ပံ့ရေးရမုံငွေတွေယွန်နဲလာနေချိန်မှာဩစတြေးလျအစိုးရနဲ့ကုလသမဂ္ဂဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာအေဂျင်စီ UNHCR တို့ကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကော့စ်ဘဇာတောင်ဘက်ကန်ယူတန်းမှာရှိတဲ့ရိုဟင်ဂျာတွေနဲ့လက်ခံထားတဲ့ဒေသခံတွေအတွက်အကူအညီအထောက်ပံ့တွေတနင်္လာနေ့ကပူးတွဲကြေညာခဲ့တာပါရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်စခန်းတွေအတွင်းအသက်ကယ်ဆယ်ရေးအကူအညီတွေကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းဖို့ကြောင်းချမှုဆိုင်ရာတင်နန်းတွေပံ့ပိုးပေးရန်ဖို့နဲ့တဘာဝဘင်းရနဲ့လျှော့ချရေးနည်းလမ်းတွေအတွက်ရမုံငွေပံ့ပိုးပေးရမှာအသုံးပြုသွားမယ်လို့ဒါကာမြို့မှာရှိတဲ့ UNHCR ရုံးကထုတ်ပြန်ကြေညာဖော်ပြထားပါတယ်အဲ့ဒီထောက်ပံ့မှုကြေညာချက်ကိုမြို့တော်ဓာကာမှာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးခါလီလူရာမန်နဲ့ဩစတြေးလျနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံတကာပညာရေးဆိုင်ရာဒုတိယဝန်ကြီးဂျူလီယန်ဟီလ်တို့ပါဝင်တက်ရောက်ပွဲမှာထုတ်ပြန်ခဲ့တယ်လို့ DVB သတင်းရသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာတော်ရရှိမြတ်ခင်ဗျာရန်ကုန်လေစိတ်မှာဖုန်းတွေကို CER စနစ်မှတ်ပုံတင်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်စတင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်လေစိတ်ကဝင်ရောက်လာတဲ့ခရီးသည်တွေကို PD form ကြေညာပြီး CEIR အခွန်ဆောင်တဲ့စနစ်ကိုဆက်အနာရှင်အစိုးရကကျင့်သုံးနေပေမဲ့လက်တွေ့မှာတော့ခရီးသည်အလုံးကိုမစီစစ်နိုင်သေးဘူးလို့လေစိတ်ကနေပြန်ဝင်လာသူတွေကပြောပါတယ်။အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေစိတ်တွေကနေဝင်ရောက်လာတဲ့ခရီးသည်တယောက်ကိုတစ်နှစ်အတွင်းမိုဘိုင်းလက်ကိုက်ဖုန်းနှလုံးသာတည်ယူခွင့်ပြုထားတယ်လို့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေစိတ်တွေမှာဆက်အနာရှင်အစိုးရကကြေညာထားပါတယ်။ပြည်ပဆိုင်ရာလေစိတ်တွေဖြစ်တဲ့ရန်ကုန်မန္တလေးနေပြည်တော်လေစိတ်တွေကနေဝင်ရောက်လာတဲ့ခရီးသည်တွေရဲ့ CER စနစ်မှာမှတ်ပုံမတင်ရသေးတဲ့မိုဘိုင်းလက်ကင်ဖုန်းတွေကိုလေစိတ်အကောက်ခွန်ကောင်တာမှာဖုန်းရဲ့ IMEI နံပါတ်ကိုမဖြစ်မနေထည့်သွင်းပြီး Passenger Declaration Form PD Form နဲ့ကြေညာရမယ်လို့ဆိုပါတယ် CER စနစ်မှာမှတ်ပုံတင်နိုင်ဖို့ CEROWS အဖွဲ့စီကို CEIR စနစ်မှတ်ပုံတင်ခွင့်လျှောက်လျော်ပါ Passport မိမိရဲ့ Passport made to Boarding Pass made to မူရင်းလေရင်လက်မှတ်မူရင်း made to Passenger Declaration Form PD Form ရပောင်း30အတွင်းလျှောက်ထားပြီးကြာတင့်အခွန်ငွေကိုပေးသွင်းရမယ်လို့ဆိုပါတယ်တတ်မှတ်ထားတဲ့ရပောင်း30အတွင်းမလျှောက်ရင်ကြာတင့်အခွန်ငွေအပြင်ဒဏ်ကြေးတွေပါကောက်ခံနေပြီဖြစ်ပါတယ်ဆရာနာရှင်အစိုးရဘက်ကတော့ဆိုက်ဘာယာစပိုးမှုတွေကိုတိုက်ဖြတ်ဖို့နဲ့နေဆက်ဝင်ပေါက်တွေပင်လယ်ရေကြောင်းဝင်ပေါက်လေစိတ်တွေမှာပြပကမိုဘိုင်းဖုန်းဝင်ရောက်တာတွေကိုကန့်တတ်ဖို့ CER
မှတ်ပုံတင်တာတွေကိုတင်းကျပ်လှုပ်ဆောင်နေတယ်ဆိုပေမဲ့ပြည်သူတွေအကြမ်းမှာတော့သူတို့ရဲ့ကိုယ်ရေးအချက်လက်တွေကိုအသုံးပြုပြီးဆရာနာရှင်အစိုးရကအထူးဆောင်ကြည့်ဖမ်းဆီးမှာကိုလည်းစိုးရိမ်နေကြောင်း DVB သတင်းအရသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဤတွင်သတင်းများကိုကြီးညာလိုပြီးပါပြီတောတာရှင်များခင်ဗျာ။အခုဆက်လက်ပြီးတောတာရှင်များအတွက်ရွေးချယ်ထားတဲ့တခြင်းကတော့ဝင်းဦးနဲ့မမအေးတို့ရဲ့ညီညွတ်ချင်းသည်အဓိကဆိုတဲ့တခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။နာတော်တာဆင်ကြည့်ပါခင်ဗျာ။

2000FM 98.5 Radio မြန်မာပိုင်းစီစဉ်မှာဆက်လက်အတန်းလွှင့်နေပါတယ်။တော်ရရှင်များခင်ဗျာဒီနိုင်ငံမှာ Temporary Protection ဒါမှမဟုတ် Safe Haven Enterprise Visa ရှောက်ထားလို့သူများအတွက်တော့လွတ်လပ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Asylum Seekers Resource Center ကနေအခမဲ့ကူညီအကျိုးဆောင်ပေးနေပါတယ်။သူ့ရဲ့ website ကတော့ asrc.org.au ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

0: ကိုရင်ရှင်သမီးကအသက်16နှစ်ပြည့်လို့ကောင်းမွန်တင်ကျင်တယ်လို့ပြောနေပြီ
1: ။အော်ဟုတ်တာပဲ။မင်းတင်ပြနိုင်ရင်လည်းတင်ပြလိုက်ပါတော့ကွာ
0: ။ပြောတော့လွယ်လိုက်တာရှင်။ကျွန်မထိုင်တဲ့ဘက်မှာ break မရှိတာ။အနေရများတာပေါ့ရှင်
2: ။အန်ကယ်တီးတဲ့လောက်ကတော့အန်ကယ်ရူ community မှာမြန်မာကောင်းမွန်တင်တန်းနီးပြဆရာတွေရှိတယ်
0: ။အော်ဟုတ်လား။တစ်စိတ်လောက်ညွှန်းပါအောင်လားရှင
2: ်။အေးဟုတ်တယ်။RTA အတိအမှတ်ပြုမြန်မာကားမောင်းတင်တန်းနီးပြဆရာကိုကျော်မိုးကိုဆက်သွယ်လိုက်ပါ
0: ဘလို့ဆက်သွယ်ရမလဲပြောပါဦ
2: း Detect Driver Training ကိုဆက်သွယ်မယ်ဆိုရင်တော့0468525626မှတ်မိအောင်ထပ်ပြောမယ်နော် 0468525626 ကိုဆက်သွယ်လိုက်ပ
0: ါကျေးဇူးပါတော့
3: တော်ရရှင်များခင်ဗျာအခုဆက်လက်ပြီးတော်ရရှင်များအတွက်ရွေးချယ်ထားတဲ့တခြင်းကတော့စိုးစာနာထွန်းရဲ့ငကနီပဲဖြစ်ပါတယ်။နားတော်တာဆင်ကြပါခင်ဗျာ။

တော်ရရှိမြခင်ဗျာခုပါဂျမယေယာတိမှတ်ဆရာကဏ္ဍမှာတော့နေအောင်ကြီးနဲ့ထိတွေ့ပေးဖို့ဘာကြောင့်လိုအပ်တာလဲဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုပြောပြချင်ပါတယ်နေဘူးတဲ့မထွက်နဲ့အသားတွေမဲကုန်မယ်ဖျားလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့နေအောင်ကြီးကိုအမြဲပြေးရှောင်နေတတ်ကြတာတဘာဝပါဒါပေမဲ့မိသားစုထဲမှာရှိတဲ့ကလေးငယ်တွေနဲ့အဖိုးအဖွားတွေအတွက်တော့မနှက်ခင်းနေအောင်ကြီးနုနုဟာကဘာပေါ်မှာအကောင်ဆုံးနဲ့အလကားရတဲ့တဘာဝစည်းစွမ်းကောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်သူတို့ကိုနေအောင်နဲ့ထိတွေ့ပေးတင်ဒါလဲဆိုတာကိုကြည့်ကြည့်ရအောင်ပါ။နံပါတ်1ကတော့အယိုးနဲ့သွားတွေကိုတာမာစေတာပါ။ဒီကယ်လ်ဆီယမ်ဆုတ်ယူမှုကြောင့်ပေါ့။နေအောင်ကြီးကနေကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်အတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ဗီတာမင် D ကိုအခမဲ့ပေးစွမ်းပါတယ်။ကလေးငယ်တွေအတွက်ဒီအယိုးပြောယောဂါမဖြစ်အောင်ကာကွယ်ပေးပြီးတော့အယိုးနဲ့သွားတွေကိုဖွံ့ဖြိုးတာမာစေပါတယ်။ညာရင်ထက်မြက်ပြီးတော့အရရှိဖို့အတွက်လဲဗီတာမင် D ကကူညီပေးပါတယ်။တက်ကြီးရွယ်ဦးတွေအတွက်ဒီအသက်ကြီးလာရင်အယိုးပွားယောဂါဒီ osteoporosis နဲ့အယိုးကျိုးလွယ်တဲ့ပြဿနာတွေကြီးကြုံရတတ်ပါတယ်။အနေအောင်ကြီးကအယိုးဒုတွေကိုထိမ့်ညှိပေးလို့အသက်ကြီးပေမဲ့တဏ္ဍာမမှာလမ်းလျှောက်နိုင်စေပါတယ်။နံပါတ်2ကတော့ကိုခံစွမ်းအားကိုမြင့်တင်ပေးခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဗီတာမင် D ဟာခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ကိုခံအားစနစ်ဒီ immune system ကိုကောင်းမွန်စေတဲ့နေရာမှာအဓိကအခမ်းကဏ္ဍကပါဝင်ပါတယ်ကလေးတွေခဏခဏဖျားတာနာတာဒီနှာစေးချောင်းဆူဖြစ်တာတွေနဲ့ဒီအဖိုးဖွားတွေဒီယောဂပိုးကူးဆက်လွယ်တာတွေကိုလျှော့ချပေးနိုင်ပါတယ်နံပါတ်3ကတော့ညဘက်ကောင်းကောင်းအိပ်ပျော်စေနိုင်တာပါဒီမနက်ခင်းနေအောင်ကြီးနဲ့ထိတွေ့ခြင်းကအိပ်စက်ခြင်းကိုဖြစ်စေတဲ့မယ်လာတိုနင်ဟော်မုန်းကိုညဘက်မှာကောင်းကောင်းထွက်ရှိစေလို့ညဘက်ကြီးကြပြီးတော့အိပ်ရခက်တဲ့ကလေးတွေနဲ့ဒီအသက်ကြီးလို့အိပ်မပျော်တဲ့ insomnia လို့ခေါ်တဲ့ဒီအဖိုးဖွားတွေကိုညဘက်နည်းနည်းချေချေဒီအိပ်ပျော်စေပါတယ်။နံပါတ်4ကတော့ဒီစိတ်ကြမ်းမရေးကိုမြင့်နေပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီ happy hormone တွေပေါ့။နေအောင်ကြီးကဒီစိတ်ကျဉ်းင်းလန်းဆန်းစေတဲ့ဒီ serotonin လို့ခေါ်တဲ့ဟော်မုန်းကိုတိုးပွားစေပါတယ်။ဒါကြောင့်နေအောင်ကြီးနဲ့ထိတွေ့ရတဲ့အခါမှာကလေးတွေပုံမူဒီတက်ကြွပျော်ရွှင်လာသလိုအသက်ရွယ်အိုတွေမှာလည်းဖြစ်တတ်တဲ့ဒီအထီးကျန်စိတ်နဲ့ဒီစိတ်တက်ကြတာမျိုး depression တွေကိုတိတိတသာရော့ချပေးနိုင်ပါတယ်။ဘယ်အချိန်မှလုံမလဲဆိုတော့မနေ့ခေါရနာရကနေ9နိုင်ခွဲဝန်းကျင်နေအောင်ကြီးအပူချိန်မပြင်းခင်ပေါ့။အဲ့ဒီအချိန်ကအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။နေပြင်းနဲ့မွန်းတဲ့အချိန်တွေကိုတော့အထူးရှောင်ရှားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။လက်မောင်းလက်ပြန်ခြေတော့ဒီစတဲ့အရေးပြားနေရာတွေကိုတော့နေအောင်ဓာတ်ရိုက်ထိတွေ့စေတာကဗီတာမင် D ကိုပိုမိုဆုပ်ယူရတာလွယ်ကူစေပါတယ်။ကလေးငယ်လေးတွေကိုတော့မျက်စိထဲနေအောင်ဒီဓာတ်ရိုက်မွေးအောင်ဂရုစိုက်ဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်တို့အိမ်ရှိဝရန်တာဒါမှမဟုတ်ပန်းညာထဲမှာလမ်းလျှောက်ရင်းနဲ့တဘာဝကပေးတဲ့အရေးသွေးမြင့်ဒီဗီတာမင် D ကိုအတူတူရယူလိုက်ရအောင်လားခင်ဗျာ။

တော်ရရှင်များခင်ဗျာအခုဆက်လက်ပြီးတော်ရရှင်များအတွက်ရွေးချယ်ထားတဲ့တခြင်းကတော့ခင်မောင်တိုးရဲ့ဝေးခဲ့ပြီးပန်းခရမ်းပြဆိုတဲ့တခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။နားတော်ရဆင်ကြပါခင်ဗျာ။

0: to 98.5 FM Radio မြန်မာပိုင်းစီစဉ်မှာဆက်လက်အတန်းလွှင့်နေပါတယ်။တော်တာရှင်များခင်ဗျာဆက်လက်ပြီး BBC ကထုတ်လွှင့်ထားတဲ့ Main Online ခီးစဉ်တရားဝင်မှုဒီစုကြီးပေးတာမဟုတ်ဘူးလို့ထိုင်းကပြောတဲ့အကြောင်းလေးပါ။ထိုင်းနိုင်ငံကိုနှစ်ရက်တာခီးရောက်ခဲ့တဲ့ Main Online ကအဲ့ဒီနေ့မှာထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်နဲ့တွေ့ခဲ့တယ်လို့ထိုင်းမြန်မာစီးပွားရေး Forum ကိုလည်းတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ထိုင်းရဲ့မြောင်းလိုင်းကိုဖိတ်ခေါ်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့ဒေသတွင်းနိုင်ငံတွေရဲ့စောင့်ကြည့်မှုတွေရှိတယ်လို့ထိုင်းနိုင်ငံတွင်တက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေကလည်းထိုင်းအစိုးရကိုဝေဖန်ထားပါတယ်ဒါပေမဲ့ထိုင်းအစိုးရကတော့မြောင်းလိုင်းနဲ့တွေ့ဆုံတာကတရားဝင်မှုဆိုတဲ့စုအကြီးကြီးကိုပေးလိုက်တာမဟုတ်ဘူးလို့အဲ့ဒီနေ့မှပဲထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့ကနေ BBC သတင်းတောက်မန်ညိုလက်ရီကသတင်းပေးပို့ထားတာကိုနားဆင်ကြည့်ကြပါဦးခင်ဗျာ
1: အတွေ့ဆုံခဲ့တဲ့ဦးမြောင်နိုင်ကတော့မြန်မာဟာဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းပေါ်ကိုပြန်လည်ရောက်ရှိပြီလို့ပြောသွားပါတယ
2: ်။ကျွန်တော်စုအပ်တည်နေတဲ့လက်ရှိပါနိုင်ငံတော်အခြေအနေအကြေးရေးကြေးလေးနဲ့ဒုက္ခတွေနဲ့စီးရုံကြီးတွေဥစားပြဆောင်ရရှိနေပါတယ
1: ်။ဒီကနေ့ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်အနုတင်ချန်ကူရာရီနဲ့ဦးမြောင်နိုင်တို့တရားစီတွေ့ဆုံမှုမှာတော့သဘောတူစာချုပ်နဲ့နားလည်မှုစာချုပ်က၄ခုကိုလက်မှတ်ထိုးခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီတည်းမှာထိုင်းမြောက်ပိုင်းကတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာထိုင်းတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေထိုင်းဆိုရကိုတောက်လျှောက်ဖိအားပေးတောင်းဆိုနေတဲ့မြန်မာဘက်ကလာတဲ့တထုတူဖော်မှုအညစ်အကြေးတွေကြောင့်ထိုင်းဘက်ကမြစ်ရည်တွေညဉ့်ဉန်းမှုပြဿနာကြီးလဲပါဝင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ထိုင်းဆိုရကဒီရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးသဘောတူစာချုပ်ကိုမြန်မာနဲ့လက်မှတ်ထိုးခဲ့ပါတယ်။ဒီစာချုပ်ကိုထိုင်းဆိုရနဲ့နေပြည်တော်ကလက်မှတ်ရေးထိုးပေမဲ့တကယ်တမ်းဒီညဉ့်ဉန်းရင်ပြဿနာဟာရှမ်းအရှေ့ပိုင်းဝါတက်ပွဲတွေထိန်းချုပ်တဲ့နေမြည်တွေကတထုတူဖော်မှုတွေကနေပြပြခန္ဓာလို့ထိုင်းတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေကအစောပိုင်းနဲ့ကပြောထားပါတယ်။ဒါကြောင့်နေပြည်တော်အနေနဲ့သူ့အုပ်ချုပ်မှုအောက်မှာမရှိတဲ့ဒေသကပြဿနာကိုလက်တွေ့ဖြေရှင်းနိုင်မှုဖြစ်နိုင်ခြင်းနဲ့တယ်လို့ထောက်ပြထားကြပါတယ်။နောက်ထပ်သဘောတူညီချက်ကတော့လုံသားမြခန့်ထားရေးဆိုင်ရာသဘောတူညီချက်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီသဘောတူညီချက်ထဲမှာတော့ထိုင်းမြန်မာအလို့သမားပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး MOU နားလည်မှုစာချုပ်လာအစ်စ်အတွက်အတည်ပြုချက်လည်းပါဝင်လာမယ်လို့ BBC ကထိုင်းအစိုးရစီကနေသိရှိရပါတယ်။ထိုင်းအစိုးရဘက်ကတော့မြန်မာနယ်စပ်ကလုံခြုံရေးဆိုင်ရာပြဿနာတွေကိုအလေးထားဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံနယ်စပ်ကမူရစ်ဆေးဝါးအွန်လိုင်းငွေလိမ်ကိုင်းနေတော်မီနဲ့မိဂုံငွေလိုလေလူညီညာမှုပြဿနာတွေအရေးဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းတွေမြန်မာရဲ့နေဆက်အခြေအနေအားထိုင်းရဲ့လုံခြုံရေးနဲ့လူမှုရေးပြဿနာတွေအပေါ်မှာတိုက်ရိုက်တက်ရောက်နေတဲ့အရေးကြီးကိစ္စအဖြစ်ထိုင်းဘက်ကရှုမြင်နေပါတယ်။တကယ်တမ်းမှာပဲထိုင်းမြန်မာစီးပွားရေးဖို့လည်း2026ဖွင့်ပွဲလုပ်ခဲ့ပြီးဝန်ကြီးချုပ်အနုတေယောဦးမရလိုင်မှာတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံခြားချင်းမြို့နယ်မှုအများဆုံးနိုင်ငံတွေကတနနိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာမှာရှိနေတဲ့ဟိုတယ်လုပ်ငန်း၊ကုန်သွယ်မှုကဏ္ဍ၊ဘဏ်လုပ်ငန်းနဲ့တဘာဝတက်ဝယ်လုပ်ငန်းတွေမှာထိုင်းကအများဆုံးရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားပါတယ်။အထူးသဖြင့်ထိုင်းဆိုရထိန်းချုပ်ထားတဲ့ PTTEP ကုမ္ပဏီဟာမြန်မာနိုင်ငံထဲမှာရှိနေတဲ့သဘာဝတန့်ွေလုပ်ငန်းတွေဖြစ်တဲ့ရတနာနဲ့ဇော်တိကမှာလုံပိုင်ခွင့်တွေအများပြားရထားပါတယ်။နေဆက်ကုံသွေးကြီးကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကနေထုတ်လုပ်တဲ့သွင်းကုန်တွေကိုမြန်မာမှာအများဆုံးဝယ်ယူအသုံးပြုနေရပါတယ်။ဒါကြောင့်ထိုင်းနိုင်ငံအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်မြန်မာဟာသူ့ရဲ့အကျိုးစီးပွားတွေရှိနေတဲ့နိုင်ငံလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဦးမြောင်လိုင်ကထိုင်းကလုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့စီးပွားရေးသမားတွေကိုမြန်မာမှာလာရောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။လက်ဆက်ကုံသွေးကြီးကစားလို့တဝယ်ရင်းနဲ့စိတ်ကန်းစီမံကိန်းပြည်ဦးတွေကရတနာပုံစိုက်ပါစီးတီးအပြင်အိန္ဒိယမြန်မာထိုင်းသုံးနိုင်ငံအဝေးပြေးလမ်းပိုင်းပြန်လည်အကောင့်ထည့်ဖော်ရေးတွေကိုလည်းထည့်ပြောသွားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ Foreign နဲ့မှ BBC စကားပြောကြည့်ခဲ့တဲ့ထိုင်းလုပ်ငန်းရှင်တချို့ကတော့မြန်မာအစိုးရကစီးပွားရေးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖိတ်ခေါ်နေပေမဲ့မြန်မာကစီးပွားရေးဆိုင်ရာမူဝါဒမတည်ငြိမ်မှုတွေကိုစိုးရိမ်ချက်တွေရှိတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါလည်းမကပါဘူး။ပို့ကုန်သွင်းကုန်ပိုင်းမှာလည်းပို့ကုန်ရောင်းဝယ်တွေကိုချုပ်ကင်ထားတာနဲ့သွင်းကုန်လိုင်စင်တွေကိုတင်းကျပ်ထားတာကတနိုင်ငံစီးပွားရေးကိုလုက္ကရာခတ်စီတယ်လို့တုတ်ပြန်ပါတယ်။ထိုင်းတိုက်ခံအုပ်စုနဲ့လူခွင့်ရေးအဖွဲ့တချို့ကတော့ဦးမြောင်လိုင်ကိုဖိတ်ခေါ်ပြီးအခုလိုတရားဝင်ဂုဏ်ပြုကြိုဆိုမှုတွေပြုလုပ်ပေးနေတာမဖြစ်သင့်ဘူးလို့ဝေဖန်ကြပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးစီဟာဆက်ကတော့ဦးမြောင်လိုင်ကိုတရားဝင်မှုပေးတယ်လို့သတ်မှတ်လို့မရကြောင်းပြည်သူ့ရှင်းလင်းပွဲမှာတုတ်ပြန်သွားပါတယ
3: ်။ I don't think we're offering
4: ကျွန်တော်တို့ကိုစူးကြီးပေးလိုက်တာမျိုးလို့တော့မထင်ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့ကအိန္ဒိယချင်းနိုင်ငံဖြစ်နေပါတယ်။ပဂရိအရှိတရားနဲ့ကျွန်တော်တို့အလုပ်လုပ်ရပါတယ်။နေဆက်တလျှောက်ကျွန်တော်တို့ကြုံရတဲ့ပြဿနာတွေကလည်းအများကြီးပဲ။တချိန်တည်းမှာပဲမြန်မာပြည်ငင်းငင်းရေးတည်ငင်းရေးလမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်ဖို့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကစပြီးအားထုတ်ရတာမျိုးလည်းရှိပါတယ်။အဲ့တော့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းကအာနာလက်ဆုပ်လက်ကင်ရှိနေတဲ့သူတွေနဲ့စကားပြောရတာပါပဲ။တခြားသူတွေကိုကျွန်တော်တို့လုပ်တဲ့လမ်းတိုင်းရှောက်ပါလို့မတိုက်တွန်းပါဘူး။သူတို့လုပ်ချင်တာကိုလုပ်နိုင်ပါတယ်။သူတို့သဘောပါ။ကျွန်တော်တို့လုပ်ရတာကတရားဝင်မှုမဝင်မှုကိစ္စမဟုတ်ပါဘူး။ပဂရိအရှိတရားကိစ္စပါ။နိုင်ငံတိုင်းနိုင်ငံတိုင်းဟာနိုင်ငံကြီးမော်ရာကိုပဂရိအရှိတရားကိုကြည်ပြီးဖော်ဆောင်ရပါတယ်။ဒါကြောင့်ပိုကောင်းအောင်တိုးတက်မှုပိုရှိအောင်ကျွန်တော်တို့သူတို့ကိုတိုက်တွန်းနေပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာဘာလုပ်ပါလို့ကျွန်တော်တို့သူတို့ကိုခိုင်းလို့တော့မရပါဘူ
1: း။ခိုင်းနေနေပြီးတော့အကျိုးစီးပွားချင်းနှီးသွားတဲ့နိုင်ငံဆက်ဆံရေးတွေတိုးလာတာကနေပိုကျပြတ်တဲ့အာဆီယံအတိုင်းဝိုင်းတဲ့အထိမြန်မာကိုထိုင်းကပြန်ခေါ်သွားနိုင်မှာလား။အာဆီယံတစ်ခုလုံးအနေနဲ့တော့မြန်မာပြည်တွင်းမှာအကြမ်းဖက်မှုတွေရပ်တန့်ပြီးတော့အခုထက်ပိုပြီးပြောပြလောက်စရာလက်တွေ့တိုးတက်မှုတွေမြင်ရဖို့လိုနေသေးတယ်လို့ပြောထားပါတယ်။
0: ဒါကတော့ထိုင်းနိုင်ငံကိုနှစ်တာခီးတွားရောက်ခဲ့တဲ့မင်းအောင်လှိုင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီထိုင်းကဒီအခီးစင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တရားဝင်မှုစူကြီးပေးတာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောဆိုတဲ့အကြောင်းလေးပါတော်ရရှင်များခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော်ရရှင်များအတွက်ရွေးချယ်ထားတဲ့သင်ကတော့ကြားပေါက်ရဲ့ကျွတ်ကျွတ်အိတ်အတွေးပဲဖြစ်ပါတယ်နားတော်ရစီကြည့်ပါခင်ဗျာ

တော်ရရှိမှန်ခင်ဗျာဦးဆလဘီရှီလေးလုံးပြည်သူအရေးတော်ပုံကြီးအတွင်းမှာဒီဆရာနာရှင်စနစ်ကိုရဲရဲဘုံဘုံဆန္ဒပြချစ်တက်ရင်းနဲ့တနနဲ့အပြစ်ခံရပြီးတော့တေဆုံးခဲ့ရတဲ့16နှစ်အရွယ်အထက်တန်းကျောင်းသူမဝင်းမော်ဦးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူ့ကိုဒီအသက်ကယ်ဆယ်ရေးအတွက်ကူညီပေးခဲ့တဲ့ဒေါက်တာဝင်းစောရဲ့သူ့ရဲ့အတွေ့အကြုံလေးကိုဝင်မျှပေးခြင်းပါတယ်သူကတော့ဒီရှီလေးလုံးမှာစစ်တက်ကလည်းဒီကျွန်တော်တို့ဒီဆေးကြောင်းသားတွေရဲ့အားလုံးရဲ့တပိတ်စကန်ဖြစ်ပါတယ်နေတိုင်းလာကြစုဝေးကြတယ်မျိုးတဲကိုချီတက်ဆန္ဒပြကြတယ်စက်တင်ဘာလ16ရက်နေ့ကျတော့ဆေးတက်ရဲ့အစာငတ်ခံဆန္ဒပြပွဲကိုမနေ့၈နိုင်ခွဲလောက်ခရဲကစတယ်ကျောင်းသားကောင်းဆောင်တွေပါတီအဖွဲ့တွေလည်းလာတယ်တရားဟောကြတယ်ပအဝင်ဆင်နွှဲတဲ့လူတွေအားလုံးကလည်းတချင်းတွေဆိုကြရင်းနဲ့ညနေ၄နိုင်လောက်ရောက်တဲ့အခါမှာစစ်တက်ကနေအာဏာသိမ်းလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်ထိဘာမှမဖြစ်သေးဘူးဆက်ပြီးဆန္ဒပြနေတုံးပဲမောင်လာတဲ့အချိန်လဲကြာရောစစ်တပ်ကနေလူစုခွဲဖို့မခွဲရင်ပြစ်ခတ်ရပါလိမ့်မယ်လို့អော်တယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ကြမှာလဲဆက်ပြီးတော့ပြမှာလားအဖြူခွင်းခံမလားဖြစ်လာတော့ကျွန်တော်တို့စေးတစ်ဘာမောက်ခချုပ်ကဒါတို့သမီးတို့ဒီအချိန်ကလူစုခွဲဖို့အချိန်တန်းပြီးဆရာတောင်းပါမှာတယ်လူစုခွဲပြပါဆိုပြီးပြောတော့အားလုံးကပြန်ကြတယ်မိဘတွေကလည်းစိုးရင်ဒီကြီးနဲ့လာကြနဲ့ဒီအကောင်လုံးပြန်ကြတာပေါ့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်နဲ့တငယ်ချင်းညိုဝင်းညီဝင်းနဲ့ကျွန်တော်ကစေယုံကြီးရဲ့အခန်း9နဲ့6မှာတွားအိတ်တယ်အဲ့ဒီမှာကိုစောလွင်ဆိုတာတာဝန်ကြတယ်ကျွန်တော်တို့ကကိုစောလွင်ကိုဘာလုပ်ပေးရမလဲလို့မေးတော့သူကဒီမှာတော့ case တွေအများကြီးပဲမင်းတို့လုံနိုင်တာလုပ်ကြပါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဆေးကြောင်းသားပဲဖြစ်နေသေးတဲ့အတွက်အများကြီးလုပ်လို့မရဘူးလူနာတွေကိုနေရာချပေးတဲ့အလုပ်ဆေးထိုးသွေးပောင်ခြင်းသွေးလိုရင်းယူပေးရတဲ့အလုပ်လောက်ပဲလုပ်ပေးတယ်စကူရနေရောက်လာတော့ what ထဲမှာဒီခြိတက်သွားတဲ့အတန်ကိုကြားလိုက်ရတယ်စေးတစ်စေးနှစ်နဲ့ချင်းမြင်နိုင်ဘက်ကအဖွဲတွေခြိတက်တာစေးတစ်ကိုတော့ဆရာတွေကတားလိုက်လို့ရပေမဲ့စေးနှစ်နဲ့ချင်းမြင်နိုင်ဘက်ကအဖွဲတွေဆက်ပြီးတော့ခြိတက်သွားတယ်ကျွန်တော်တို့က what ထဲမှာပဲရှိနေတုံးပြစ်နေပြီဆိုတဲ့သတင်းကိုကြားရတယ်ဆယ်နိုင်ခွဲလောက်လဲကြာရောကျွန်တော်တို့ what ထဲကိုဆရာဦးဝင်းကိုကရောက်လာတယ်ပြနေတဲ့ကြားတယ်လူနာတွေထွက်ကောက်ကြမယ်လို့ပြောတယ်ကျွန်တော်ကလိုက်မယ်လို့ပြောတော့ဂျူတီကုတ်ကိုဝက်ခဲ့ပြီးလိုက်ခဲ့ဆိုတာနဲ့အရေးပေါ်ကားနဲ့ထွက်လာကြတယ်ဆရာဦးဝင်းကိုဒေါက်တာစောလွင်ဒေါက်တာတက်နိုင်တွင်တို့လည်းပါတယ်ကားဆရာနဲ့အပါဝင်၅ဦးကဗိုလ်ချုပ်လမ်းအတိုင်းထွက်လာကြတယ်တန်ဖြူလမ်းဂုံတရာကြီးဒီစတော့ဂိတ်ဂုံမှာပထမတစ်ယောက်လူနာကောက်တယ်ဒုတိယတစ်ခေါက်ကဒီအတွင်းဝင်ရုံးဘက်မှာကောက်တယ်တတိယတစ်ခေါက်လှုပ်ဖို့ကောက်ဖို့လို့တော့ဆူလေးမှာပြစ်နေတယ်လို့ပြောတာနဲ့ဆူလေးကိုတန်းပြီးတော့လာခဲ့တယ်။ဆူလေးဖျားကိုပတ်ပြီးထွက်လာတဲ့အချိန်မှာပဲကျွန်တော်တတက်မှာမေးလို့မရတဲ့မြင်ကွင်းကိုကြောင်းလိုက်ရတာပဲ။ထိတဲ့သူအများကြီးစုပြောင်းနေတာတွေ့ရတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကအသက်ရှင်ကြံတဲ့သူကိုဦးစားပေးသွားကြည့်တယ်။အဲ့ဒီနေရာမှာဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းတပ်ပုံကလည်းမြေပေါ်မှာခါနေတယ်။ခုတောင်းလည်းမကနိုင်တော့ဘူး။တွေးခွက်တွေကလည်းပြန့်ကျဲနေတယ်။ဖဏတ်တွေကလည်းပြူပြန့်နေတယ်။နိုင်မင်မာရဲ့တချင်းတဲကလိုပေတရားပေါ်မှာပြည်သူအလောင်းတွေတောင်တတိမရအားခဲ့ဘူးအဲ့ဒါလိုအလောင်းတွေစုပြုံနေတဲ့ရှေ့မှာအသက်ရှင်စရာဘယ်သူရှိမလဲလို့ကြည်တော့အသက်ကိုဖြည်းဖြည်းညင်ညင်ရှူနေရမကဖောင်းကြီးနှိမ့်ကြီးဖြစ်နေတဲ့ကလေးမလေးကိုတွေ့လိုက်တယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီကောင်မလေးနားကိုကပ်လိုက်တဲ့အခါမှာအကိုရဲ့ကဲပါအောင်ဆိုတော့အကိုတို့ကကဲဖို့လာတာစိတ်ချဘာမှဖြစ်စရာစိတ်တဲနာလို့အပေးလိုက်ပြီးတော့အနားမှာရှိနေတဲ့ကိုစောလွင်ကခြေတော့ကကျွန်တော်ကလက်မောင်းတစ်ဖက်ကနေဂိုင်လာရင်အေးဘော့ကားစီကိုတည်လာတယ်။အဲ့လိုတည်နေတဲ့အချိန်မှာဖြတ်ခနဲမီးတစ်ချက်ပွင့်သွားတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာအပေါ်ကနေဓာတ်ပုံမရိုက်နဲ့ဓာတ်ပုံရရင်ပြစ်မယ်ဆိုတဲ့အမိတ်ပေးပါတယ်။အဲ့ဒီအကိုရဲကဲပါအောင်ဆိုတဲ့သူကမောင်းဝင်းမော်ဦးပဲ။ကျွန်တော်နဲ့ကိုစောလွင်တို့သူ့ကိုတည်လာတဲ့ဒီဓာတ်ပုံကလည်းတမိုင်းဝင်ဓာတ်ပုံဖြစ်သွားတယ်။သူနဲ့အတူလူနာတွေကိုတယ်လာပြီးအရေးပေါ်မှာချခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့ကထတ်ထွက်တယ်တနေ့လုံးလူနာကောက်တဲ့အလုပ်လုပ်တာမဝင်းမော်ဦးကို IC အတွင်းမှာထားခဲ့တယ်အဲ့ဒီတည်းမှာဆေးနှစ်ကတငယ်ချင်းဖြစ်တဲ့မိုးတူဝင်းကဒဏ်ရာနဲ့ရောက်လာတယ်သူထိထားတာလက်မောင်းမှာရောက်လာတဲ့အချိန်မှာသွေးပေါင်ချိန်ကတုံညဖြစ်နေပြီသူ့ကိုခွဲတာကဆရာကြီးဦးကျော်မြင့်နိုင်နဲ့ကိုမြတ်ထူရာဇတ်တို့ကခွဲတာခွဲပြီးတော့သူ့ကိုလည်းအဲ့ဒီ IC ထဲမှာပဲထားတာအဲ့ဒီညနေမှာ IC တဲကိုရောက်တော့မိုးတူဝင်းကိုတစ်ခေါက်သွားကြည့်သေးတယ်။အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့တည်ခဲ့တဲ့မဝင်းမော်ဦးကိုဖြတ်ခနဲတတိယလိုက်လို့
သွားကြည့်တော့သူကအသက်ရှိသေးတယ်သူကညာဘက်လက်မောင်းကိုကြည်စံတစ်ချက်ထိတယ်အဆုပ်ကိုတစ်ချက်ထိတယ်ခြေထောက်ကိုတစ်ချက်ထိတယ်အဆုပ်ကိုထိတဲ့အတွက်ဒီအဆုပ်တစ်ချောင်းကိုလှီးထုတ်လိုက်ရတယ်ဆိုးသွားတာကမဝင်မှဦးဝင်းမော်ဦးရောက်တဲ့အချိန်မှာသွေးပေါင်ခြင်းက၃ညဖြစ်နေတယ်ခွဲပြီးတဲ့အခါကျတော့လေအချိန်လေးကတိတ်ပုံမှန်မဖြစ်ဘူးသူတကယ်တည်သွားတယ်ဆိုတာကိုတော့နောက်နေ့ကြမှာကျွန်တော်သိရပါတယ်ဒါကတော့ဒေါက်တာဝင်းဇော်ရဲ့ဒီရှင်လေးလုံးမှာဒီပြတ်တက်ခံရပြီးတော့တည်ဆောင်ခဲ့ရတဲ့16နှစ်ရွယ်အထက်တန်းကျောင်းသူမောင်ဝင်းမော်ဦးရဲ့အကြောင်းလေးကိုသူတွေ့ရအတွေ့အကြုံလေးကိုပြောပြပေးသွားတာပါတော်ရရှင်များဆက်လက်ပြီးတော်ရရှင်များအတွက်ရွေးချယ်ထားတဲ့အချိန်ကတော့ထွေးတဲ့ရဲ့ဝေးသွားတဲ့အခါပဲဖြစ်ပါတယ်နားတော်တာစင်ကြီးပါ